na drum mi su Ewrade mi da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu ikosi yana kosi yana Abibia rabibia rano yo nyami Bini atie Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho tuho tuho Ni atete bramuna Anini kwafu Ah, ayana bisi Ah, ayana bisi